0: Hatta sankrin try again, try ictus. To lust at the sending in a minus to ictus, a sending carvitosa Sancher, som utgavene til ictus, og som eisen vi framført av konsertene som verer den 4. oktober og i løftene. Rune, hatta den første sankrin?
1: Ja, og som sagt, hatta en god sankr, halvtid er sjover, og han hever avbjørnkar i mun til røtter, og han høver, og han visste stått til å synge av sankrin, og han tog at han, hvis du ikke er lurt etter fløvene, så har gode bakgrunnsrøtter, og bei halvtid Jakob og Ole, og flere synge av veldig høyt røtter at han fyrir. Så til sin skrek, ja. Så jag glömmer att framför andra sanger, det måste jag säga. Det var spännande.
0: Så tar vi framför den konserten så då vi tre mån version och inte vi två mån.
1: Ja, det var rejst en skick. Så ja, det var spännande.
0: Hette kanske en av de sanken här tvun flottat till norrstämma väl att kämma till rätt.
1: Tack för det, Jakob. Ja, jag har faktiskt en kjort om jag visste jag sin rasor i rötterna så har vi faktiskt en också huva till norrstämma. Men då kan jag säga att jag syns ju korn och låt i lutna. Då syns ju den till norr. Så vi syns ju vanligtvis också högt, ja. Det är rätt. Syns ju bättre högt än lågt, det vill säga på den maten.
0: Ja.
1: Yes. Så fer vi til Danasa Sanchen, og han eiter faktisk av fløven, eiter han gjør meg til sikning. Og det eisen en stortlig søv om Tan Sanchen. Han kommer eisen ur du blei sangbørsene, som vi kaller det. Så vi da vil jeg synes var sånn her progressive, vi da tidser en ekva sanger ur sangbøysene og faktisk brøtter, og vi er synes til, jeg vet ikke om vi da vil provokere enn det to er kanskje, og i sånne løte jo i at anker det var sikkert irriterelse når vi da var brøtt sangerne to er, og just nu ikke løte til samme teksten og sånne ting, men så som var vi var jo sånn til unger og rebelser, og vi da jo prøve. Så den neste sangen som sagt, han, hvis man leder den opp, så stender det ut i av fjærskottene løvsved og idéa. Til den teksten faktisk, som danner bakgrunnen for sjansjen. Men leie som opprunner leie, jeg minns ikke engang hvordan opprunner leie til jeg minnes sikkert flere uten Iva. Men vi tilte at leie var kanskje sinter, det var ikke høyskende til å kjøre en av fløve. Vi vil gjerne hevde oss inn Peppa, og så ble det som Peppa nok så fint. Tror at hese sangen faktisk i en av Bossa Nova-takt. Og det var pura nytt, altså. Jeg har antallet en tonelag i Bossa Nova. Og jeg minnes vel, da jeg var i Sjåmarten på et torspunkt, da jeg det her, da fløven kom ut, så ble vi bjør over, og som andre så ble det alltid jeg som ble kjøret. Jeg fikk hun igjen og pratet over det, det finnes jeg, for du snakker så vel, sier det. Så jeg får igjen og pratet vi oss her, det minste diskusjonen at jeg hadde det var en sending som er et underværingsnitt og kjørt.
0: Det var en sending som er et
1: underværingsnitt? Ja, jeg vet ikke om det var her det var. Men ta minst det vel at hun spurte meg om det sannsene her, altså, at det var en friske sanger, sier hun. Jeg får egentlig hva dansa, sier hun meg. Ja, jeg synes det var brokerende, det var et eller annet antallet en sang. Og jeg sier, men hvis du hva dansa, så dansa du bare. Altså, og det var eisende kanskje løsende, at det er å trakke løsende i rommet seg grensene, at antallet musikker, og knapt litt bossa nova, og danser og sånne ting, hørte jeg hva skjermen, og så husker jeg, hvis man leser i bøybene, altså, når har dere ikke danset til tonelag, altså, i bøybene, og så husker jeg, altså, hvor kan man ikke det? Vi gleder oss,

Vid har sendt sendingsna minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leid til rettes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var Honor Sending. Sendingsna er skrone frutjede klokkan 15, lærkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16, og midnatt klokkan 1.

Vi døgn er for gonger alt og døy. Teller og kvørste minni edla møy. Alt fallnar, fjonar, rustar.

Hei, hei tid, så en nok i morgensending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar Erne Samuelsen til Reier hjelper til vidt og tekniske. Og i sendingene og i morgen så fer jeg hente fyra parstene av sendingene, spiller nærkere sanger, og så fer jeg etter at lese og holde ur biblene. Og i det sette parstene av sendingene, så fer jeg da lort etter en parst av hjertemål, og hjertemål er en sending som er tidsen opp til Iktus og i Søltafire, og her som parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for Nøkron Vikons og Janne, og nå får vi så lyst til etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så får vi at lette fire vi til Jim Rees, som synker We Thank Thee.

Her hørte vi Jim Reeves, vi sendte noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at hava gjørst. Jeg spurte av Facebook om hessen sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han ikke svær. Så jeg får bare lukke å forklare hva det han handlar om, han er enkel. Og det som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva han nå har fått han det. Og for å kunne arbeide marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi antar. Og vi takker for øyene som renner atlanteien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet. Og så sier han eisen her, og ja, vi takker til her, herre, for hverja blommer som blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi legger oss nakne, at vi er født ved egen, at suttje alt dette. Og så tenker jeg opp at det her, at takk for bøyen her græs og vekser, takk for hien her nøytene reika, takk for din kærleika, så regnan og fryan. Å herre, vi takker til her. Og fra Jim Reeves, så færer vi til sikkene av alle, og til vi sender noen verdur erstu.

Trystjer tonar fra Lusens ord, han på tronen. Etla som han etter førskon, han hever valte. Og fra time så færa vi til Ella Fitzgerald, som synker, God will take care of you.

Havel Ella Fitzgerald som sang God Will Take Care of You. Og han her Ella Fitzgerald var rettelig kjent amerikansk sangerinne. Hun gav ena hele utgave ut vi, sånn andalig en sang om, men annars var han altså ikke kjent for å synge gospel. Hun var kjent for øyne for jazz, og hun sang, eller hun opptrakket sammen med Louis Armstrong med landet. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz, and Lady Ella. Men når hun skjedde trus, så gav hun disse utgavene som kalles for Bride in the Corner. Løs opp her godt sette til hans sangrena. Men henne her, Ella Fitzgerald, hun vaks opp i en metodistakirke, her som hun eisen sang vi. Så det helt tryggeligt at hun vid hessar utgavene har velat vist at dette her har velat tryggning för henne eisen, eller hei tryggning för henne eisen. Det er det. Men hessar sangen, han jo som kom nødt og tryggt til først og velkjenter eisen her. Og det sangen Miss Ichimote Kvossofer, Victor Danielsen har tryggt han. Og jeg skal få lese til omsettingsene. Miss Ichimote Kvossofer, Herren skal hjelpe det her. Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpe til her. Og nylig sier, Herren skal hjelpe til her. Kvann løsens det, og akvarjens det. Herren skal hjelpe til her. Herren skal hjelpe til her. Anna verset sier, Jøgnen kvann miskan trångan det. Herren skal hjelpe til her. Ervante stårer gløyma i det. Herren skal hjelpe til her. Tria verset, Alt ut her tørvar, djever han. Herren skal hjelpe til her. Trygg honom, ei han svitja kan. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvosso så hør og rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvill og hans faune han teber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vi hørte her Elvis Presley, vi sendte noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en NFR, Victor Danielsen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdager hans kom jeg med en døgg av Rosen en honker. Men noen øyrene her, kommer rødt hans her, Guds soner, tjamergonker. Og nylig sier tjamergonker han, vi metaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og takk fullt ut av fettler hjärsta av. Tja honom, best finner jeg. Han har verset, han talar, og rødt hans er skjøt. Annerljå tidsas fatak følna. Rødt hans glede ber som i hjärsta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og sista verset, vi honom her dvølja i vil, om så natten av med skal falla. Men han byr med færa fyre seg til vilst og heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles som skriver en del sengen, og har en gjør det lært til han. Og det har vært sagt om en del sengen og Austin Miles at utblåsningen kom ur Johansar evangelie og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev det fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn og i frasøktene at det kjente som vær han selv og statter i Ørstagaren. Særlig gjør det løtet da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter hos hansjen. Og i ursdager hans kom i en, sipar til Maria som kommer ensamalt til grøvna med han, og enskån, he speaks and the sound of his voice. Altså, munnen øyre nær kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i nylandet, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Som han forskjell sier, tjamer gonger han, vi med taler han. Og her vinsen kattler han med. Her vil opplevelsen Marie gjør til en personlig løsning av samfunnet med henne tryggvande og henne opprystende Kristus. Og seneste ørende viser eisene til Johannes 20. Då Jesus sender Maria til lærersveinene vid bådskapen om oppreisene. Og han sier vet der, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen her dvelje i vil, om så natten av meg skal fatla. Men han byr med, altså Jesus byr Maria, færa fyre seg til vilst og heim av kattla. Og kan man si at der lærersveinene var vilster? Ja. Ta lötna var det här vilster. Faktiskt immun till Marie Magdalena. Tog att hon hejde mött honom inom upprystna och hörst rötterna. Och ta hejde så görs näka vid henne. Och väldigt ofta tar vi en färre iver till att läsa hula i rubriklarna så säger jag att en sanker har lett mig till dessa tankarna. Och det är det väldigt ofta. Men her som føren er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom jeg til tankene om disse tale Jesus her, og så kom jeg som sangren. Og det som jeg ønsker i det, det er vi årene av vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er full av nøye, og av kærlighet og omsorgene. Og det var det som Maria hørte i røddene. Da Jesus sier Maria. Men da er det, så har Jesus sagt vi henne, kvinna, hvor græter du, hvor hun leiter du etter. Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du. Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt ondt av ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, Her er det både bort og simer hvert du har lagt han, så skal du takke han. Og ta det Jesus sier vi henne, Maria. Og hun venter seg vi, og sier vi han av hebraisk og rabboni, og til, altså master, og ta kjent henne. Ta og etter personlige kom inn. Ta vær hun her.
Det så en enn tann det ui det, ui verleggan. Jeg er atle færre at lese sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare teka noen ting på ord her, man kunne godt lyse alt, men det blir for drøtt. Men dette her om Jesus. Han ui Galilea, og dette pundur Høgtøyna, og han fer ikke, han himpras lukka som han her nord i landen i Galilea, i Nazaret, og Bajanet John eisen her, og tar slik på, tar leser vi, tar slik på han. Og så jeg synes løy jeg også så her, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajanet, så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på han, og tar lukka som provokerer han, og sier vi, at du har vært kjenter, så måtte du være her som falt i er, og han sverde han at han sa, tog meg slik kommet enn, og så færre teir, og teir så farnder, stendt her, men teir brøver hans av å farne nian høgtunna, for han eisne, tog ikkje åpenløst, men som i London. Og så stendt her at jødene leit av og etterhånd av høgtunna og søtte, hver han? Og teir da vil sipa til jødene her, så det ikkje det vanlige falske, som eisne jødene, men teir da leierne og jøda falskene, som spyrja hver han? Og i London stendte jeg ikke nekv tås om han, mittelfaltje, som hun søtte. Han god med år. Men som hun søtte, nei, han vidleier faltje. Ta og tale i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med jøden om. Men ta og i, så helten av høgtunnen var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undrav oss jødene, og søtte, og det altså at det er så her, leierne da, hva han hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lært, og det er og ofte at han går spørningene i det. Hva han hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lært, og som det nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta, og hever eisen øyne strønn tøytning, at det her vi at lära och att det här var lärst. Och i Jesus förvärde det inte då som handverk. Till av Iva har Jesus lärt handverk, tja, Josef. Men här till det om visdom, om det bokliga och det andaliga kan man säga. Och han svärar Timon och säger vet du, att lära mig är inte mig, men hansare som är känt med. Vill näga göra vilja hansare ska han få sucha om läran av gode, ettla tale av mer sjolvun. Tann och talar av sig sjolvun söker sina ekno äro. Men tann och söker äro hansare som sände han sann åravor och orator icke ui honom. Och vi vet att Bajaner, som jag nämnde Janne, tar rönt att provokera han, ja, för nu visste vi faktiskt allt det här. Men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men å ære fægersen som har sendt han. Så stendet her, vi her, at når Jerusalem som han søtte nå, er det ikke her som tar litt til løven om, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne råherrene vel av åsannet er at han Kristus. Ta om henta vidt vid hva han men ta Kristus kommer, vet ikke hva han og langt ned stendt etter, men mange falsk noen tro av han, og de søtte, da Kristus kommer, man han tar for å gjøre flere tegjen enn hesen hever gjørst. Og hesen altså rettere lei, til at det som, de teknene som Jesus gjør det, samførst deg, de tro av han stendt resten gjør det. Først når han hørte at falsk i London tog seg hette om han, og høvdsprestene og fariseerne sendte tjenere av sted at tek han. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus med andre tjenere. Og det her fra vers 23, at hans søster, hans store dagen i høgtunnet, stod Jesus og røpte. Om noen artister, kom han til min og drøtje. Tann og trur av meg, ur løyve hansere skulle som skriften hever sagt, renna streymar av livande vattne. Og hør, hva sier han nå? Hetta sier han om andan
og de skulle få som tro av han, tog hele andre vær ikke enn at Jesus var enn ikke våre dyrmater. Og stendt her, noen av falskene satt nå, til at jeg hørte hese år, visselig hesen profeteren, annars at han Kristus. Og bare annars at Kristus kommer til ur Galilea. Her ikke skriften sagt at Kristus kommer at Davids og ur Betlehem, bøgnen som David var i, så vær nu åsemja mittlen falske om han. Og nægre at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her, at Jesus taler, de som vil høre Jesus, de vil ha sannført, og trykker av han. Og her er han så lov og gjør det lyfte om hele andre. Og det lyfte ikke ut. Det hever han givet og gjør øtlund til som trykker av han. Men hvis jeg leser hva jeg gjør, at tænerne kom nå til høvsprestene og farsierne, og tær søtt og vittar. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi høyre det ganske strengleggende. Tænerne som har svårt hendt ut sværere, aldri hever neka menneska tala såleis som hese med av. Da sværere farsierne til ham, er eisen tidvittleder, hever nekere råherren og tror han eller nekere farsierne om. Men hesen håper du ikke kjenner lovene bannaver. Så stendte vi her om Nicodemus, som var en av råherrene, som heier vidtja Jesus av nått og tås av igjen. Han blant seg sender på her. Men til han til talen, som så avfærdelige tøtninger mitt, og ikke bare til som vi sagt, men eisende kvosso til vi sagt. Det er det som er nærmere vi i begynnelsen, om ta Jesus säger kvinna för en leder du efter. Ta säger inte Maria näga som helst, men ta han säger Maria. Ta känt hon han efter. Ta hon känt hjärsta läg och tona läg efter rötterna. Och visst jag hette var han. Vi sitter här att götaner, ta sig affärsgärna och högsprästarna och att han rotlar ner. Tær ut etter Jesu, og tær tåla ikke talna, sjalt om der må asanna, at det akkurat mest til vi om, hver hever han hent av visdommen, tær han ikke lært. Men tær ut etter honom, tær trygg ikke, og tær vilje ikke komme til trygg heller, sjalt om tær suttja til somme teknene, som tær falskene som blir sannført av å suttja til teknene som Jesus gjørte. Men tær låter seg ikke avviske, tær våre gråd, herrer og uysa kalter. Og tær atlan vær, som særlig ble framt, at tæka Jesus av døven, altså at drepa Jesus. Tær var tær atlan. Og tær nå hukse om hver verda som hei tæla til fölkje, og herren Jesus kom. Jo, tær var just disse her farsierne, lovkunne og och högsprästande och prästande. Det var det här som hade tälla till falska. Men det hade ångkant i. Det hade ångkant i klara att tälla liv och livande vån in i falska. Eller, inte en gång undran över det som tar tälla. Kjallt om Jesus säger vi falska om det här att göra som tar sig att det tar tälla i skrifterna. Men det är inte efter det som tar göra. Så har man sett här tälla av skriften här, så bröjde det inte till nökron. Först till tajmen, eller tajmen, så hon kanske röntade och lustade efter tajmen. Och så kom hese tänaren i atter. Ja, tärra var allra helst vid nog så garvar, tar där förra. Men tär kom bara atter och säger, nej, aldrig hever näka människa tälla så lätt som hese med oss. Och Jesus, ta vidare vid från första kapitlet ästna, och ärsta, nu bryten ästna, att Jesus är goda, men nu är han den verkliga Guds talan, det som god är verkliga alla och människor. Månaren, han känner så öjliga tydliga fram i Hebreerbrevet som citerar efter ur Moseböckerna.
Her blir sagt om at tid ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det var ta i tøyene, ta i Moses gaten låna. Tid ikke kommet til fjall og nemest vi, og som brenner og i elde. Ikke til sørsta, myskor og hervever. Ikke til luraljå og rødt, og i tale så at de som hørte henne bovå, at ikke skulle være tale mer tiltale. De var ikke ment å bære bøye i kjivevær. Om det så best dyr og nemme ved fjallet, skal det være steina. Og så øyelig versjonen, at Moses sier, reist og sjelva. Og dette her så, ta og god, etter at jeg var valgt ut utsett folk og hever, jeg har flere hundre år gynsjen i midtelen hver dag, men for andre har vært noen hundre år som træler i Egyptaland, og så det lett ut, inn i øyemørkene, og her kommer de så til sine fjall. Og det her som god åpenberer seg for Moses, og han ber han komme nyan til søgn av fjallet noen, og sette strengere regler for folket. De måtte ikke komme ned, annars døde de. De måtte ikke næste av i kjalt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var de en viser. Ja? Og dette en øyelig søye av gode. Og dette faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det omøveligt til mennesken at narskast gode vi. Det omøveligt da. Men Moses, han var så undantekje, han kom nian av fjallet, men selv han sier at reist og sjelva. Og så ganger øltene her. Falt ikke for utlegt, og en pastor kommer atter til Jerusalem, og atterne, 12 atterne vil ha spjatt der, så at det faktisk bare Jota att og Levi att som blir etter i Jerusalem, og til så her vi råkner jødene her som så løsne. Og nå kommer så Jesus, og vi kjenner vel søvn. Læse få en enda hjem og støye frem. Læse døypa som en menneske. Kjølt om hans døyperen, sier vi han, da burde vi øvått, jeg burde vi døypere til her. Men det gjør han som menneske. Og nå kommer den verlige søyen frem av gode, som ikke kom frem av fjallene i Sinai. Og det Guds nøye. Og i midtelen her, at Guds nøye kunne åpenberes og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobeligen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feieren åpen. Og her ganger Jesus var gjørende hese tøyene, hese tre og et halvt år, at han var stigen frem og i tennestene, og han ombor verlige feiersens hjerte. Han viser dem om alt han hatt, omsorgen, kærleika, beg her Låsevik, og så slien folk var jeg undra han, og kom til trikk var han en tveis nivå. Og vi vet om andre dømer her, til dem skøtjene som kom inn til Simon Farsieren, og som bare kastet seg ned for føtter Jesus og tilbe han på. En slik han hatt som, det er alt han hadde sett for. Vi leser det ikke beinleis, men ankersvektene har hun møtt som kærleggen, og så er det milde røddene som fullkomlig vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henta rødden, hun ganger ut enn den der og i der. Jeg kan lese for deg her ur Johannes kapittel 5, og han sier her at sannelig, sannelig sier tikkene, tann som høyrer år mot, og tror honom og sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, tann som høyrer år mot, sier Jesus, og tror honom, altså færen som sender han, hever evigt liv,
og kommer ikke til dom, men ferdig i rom fra deg til liv. Og så hørte jeg, vi høyre, Jesus ganger ikke fysisk til midtlaken der som han gjør det til, men han sier at Eima milda rødt vi heile i andan hon ui åri hansara. Og tann rødten, hon talar. Og du som høyrer åren nu og kjenner fri uten hjärsta, ta du høyrer hette her åra fra Jesu. Hva skal til hansara rødt som talar til du? Til hansara rødt. Han kommer vi fria og vi samføring og vi glede om at du elsker, eller elsker vår, og måltidgen og gåltidgen av ferien i himmelen. Det her er så ondre henter, det her som Jesus tar seg om, det som vi leser her i Johannes kapittel 21, om det her livende vattnet, som hele anden, som teker bygg i oss om vi trønner. Da vi kopplet det sammen, at vi hører rødt hans her, og som taler inn i hjertet dere, og sikvåan, lydåan, takk mot tronen. Ta henter, altså, det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god færen sjølver i himmelen som stærfester så en vittnesbord i okra hjärsta vi heile andan. Og vi heile andan fylgjer rattvise, frier og glede. Og det er det som så fytler okra liv. Henda rødden, hon är särskilt. Till ånden, ånden rött. Ånden ljöv tidigast fatak fallna. Men hans är rött. Och hon är så personlig. På samma måte som han säger Maria. Vi henne att han där igen här. Och i Ostagärden tar han var risen upp. Det är samma rötten som säger ditt namn. Som ägstet har sagt mitt namn. Vem är? På den måten som bare han kan, ikke vi at de hører det fysiske, men vi at en frier og en glede, og han det her rettvises kjenslen styr opp innan øyre, og til å forklare det. Jeg kan ikke forklare det. Det ikke til å forklare, men til veldig. Og det har brøtt livet til oss. Det har brøtt mitt liv, og det har brøtt livet til millioner, og det har brøtt livet til en og hverjen som hører rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færa nu at høyra Kristine Nonklet Hansen, Sintja Sanchen, Tu Tokst mot Sinta Panna.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, fire der kommer at enda. Og vi tog fire parten av sendingene, så spalte jeg denne krasjentje fire til kun, og så har vi Østene Lise og Holeit ur bøyblene. Og nå, etter sendene parten, så har vi lyst etter en parte av Hjertemål fra Iktus og i Sølta 4. Henta sendingen, hun vil høre atter i kveld, mye kveld, klokken tjei, og atter i morgenårene klokken fem. Så etter det beste av verste tenker jeg å si tusen takk for hesa ferie.

Allt hold græs, og öll dyrtess som blåmann av marskene. Græse vir torst, blåmann fölnar, Esaias 46-6. I minne så tydeliga tar jeg i 1908 som prentar av lærlingur av øren og ære, sette iskingasavnet til Thomas Napoleon Jurus, som levde i ærene 1928-1971. Og yrkingasavni at og danser en gongur. Og en årsøkjen til at jeg minnes det så vel at alt var sett opp i håndsatse. Det vi leysun blodstavun. Tøy du i en okkurst utan at. Til dømes hetta. September solen vend mjørkje leivfallstund. Ein føver fúra stendur djupt í Vialund. Eg hugsa við kvast hesa ischingina sum ei kennir hesa ástøyna. Trøyna gerast natchen og ber, leive fúkur stræte og vindur rýfur og trøyna. Henda ástøyin ein beinræskin mynd af manna lúvinum. Frá tøy ta fer a blóma á ungdoms varinum. Sjóna stendur ta í fullum blóma og í mandavunum. Til søgjane heste kjemur, vi vinde og stormun, hare tinnist og venganir grana. Ta og i avur ver latt og lyelitt, gjerst nu møte miglarum. Orrei og dirvi ikkje som avur, og som ta stundar langur ut av løsens hest, gerast år prætikarans alt møyra sonn. Hinir öndo deyar koma, og æren narkast som tu først a sige om teilugar mer ikkje. Tai tøy rystast som halda vakt yfir husunon og hinne sterskum menn kroppna. Ta i tær og ja kvötnene mæla djevast, tøy tær eru og fóar, og myrst yr vore tøymon, og i ut om vindegin i hitja. Ta og en sturur fyrir hverje brekko, ta og mandlo træje blómar. Hatta stendur í prætikarinn 12:1-5. Lúsingin sera bænrætsin. Ikki einans, tæi talan um allt tað í fest og svíkur við árnum. Men eisini lúsingin mandlutræan, sum blómar. Meðan allt hitt fölnar. Mandlutræi ein mynd av orð Guds, sum allt tað stendur og blómar. Som lyfter Guds til Jeremias profet ber okkom bo om. Kvært sarst du i Jeremias, er sværeie, er søtje grøyn av mandletræie. Ta, sier Herren vimme, bænt hevet og sæ, tog jeg skal vætja iver åre munnen, så jeg lette det genga ut. Hatta stav i Jeremias, 1:11-12. Og i hesum sambandi verst at minna á orð Peturs og í fyrra brevi hansara, kapitel 8, og versinu 24-25. Hann segir soleiðis, tói allt kjöt som græs, og öll dúrtess som blóma græsins. Græsi fölnar og blóma tess fellir av, men orð Herrans verur og allar efir. Og hetta orð som tykkun kunnkjørst við evangelinum.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasögunni.
2: 12. kapittel. Og í Kesarea var maður sum et Cornelius, höfuðsmaður fyrir herlinum og kallaðist hitt italska. Hann var sannhjertaður maður sum öttaðist góð fyrir öllum húsi sínum, gaf fólkinum nekvar olmosur og allt í betel góð. Hann sá skilja í sjón om 19. tíman á deginum angel góðs, som kom inn til hans herra og segir vi han, Cornelius. Han starrte på han og var ekvelige rattor og segir, Kvæt til herre? Han segir vi han, Bønner tøynar og olmosur tøynar og styttnar upp, så at god minnest her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hur tilnavne Peter. Han heldur til tja garvara og eitur Simon, og som hefur hús vi sjekven. Ta einu ongelen og ta segi vi han, ver færen fra honom, kalla ég han til sin tveir av tænaren Simon, og ein herrmann og ötta eist god, ein av taimon og alltid vore om han, og segi taimon til alt samalt, og sendet her til Joppe. Men dagen etter, medan heser våru av ve og narska av oss bynnon, får Peter om satta tøyman oppa tætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vildi heva at eta. Medan tegne og gjørd og tætil, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen oppnan og neka ans og storan duk dela nyur. Bonte vær i hotnene fyra av tøy, og te var sutt nyur av gjørena. Og tøy våru öll fyrfødt dyr og skrit dyr gjerarinnar og fuglar himmelsens. Rødt ljóa i til hans herra. Reis til, Petur, drep og et. Men Petur sværa igjen. Minni en så herre. Aldri hef jeg etter neka vannheilagt eller orent. Oppatur er og fer ljóa i rødt til hans herra. Ta som god hefur rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hende trutjar ferir. Så vær ta alt fyrir eitt tíkje oppatur til himmals. Medan Petur nu ikkje visste hvert han skuldi hugsa om hessa sjón og i han hei se hvert hon mundi hefa tuja, ta stóu menninir og i Cornelius hei sent fyrir postrunum. Tær høttu spurt sig fram til hús Simonar. Þær röptu og spurtu om Simon som hei tilnavne Petur helt til her. Medan Petur nu hugsa i om sjónuna, segi anden vi an. Trutjur menn leita etter þær. Reiste, fær oman og fær vi taimon utan at ivast, tui e hafa sent þær. Så fór Petur oman til menninar og segi, e eri tann og i tid leita etter. Av hverju grund tid komnir her? Þær sværa vo. Cornelius höfuðsmaður, rattvísur maður, som öttast gott og hefur góðan vittnesbúr frá öllum jötafólkinum, fekk frá heilugum onkli bó að hann skuldi henta til tilsýn og høyra hvað þú hefur að sía. Hann bæt þær ta koma inn og hústu tæmum. Og dagen etter restist han og fórast det við tæmum, og nekrir af brørunum og Joppe fóru við honum. Næsta dagen komu þær til Kesaria. Cornelius búja í eftir tæmum, og hei kalla skilfolk sutt og næsti vinur sýnar saman. Tá ið Petur nú kom inn, fór Cornelius í móti honum, fall niður fyrir fötur hansara og tilbeða hann. Men Petur reisti han upp og segi, reiste, eisen er det menneska. Og samtalande vi han får han inn. Her fann han mong samankomen. Han segi vitt hei, Tid vita sjálf hvordan og sømmeligt det manne som gjør det at hava fællesskap ved nækran av ærere tjå eller færre inn til hans ære. Men mer hefur god vust at jeg skal ikke menneske kalla vannheilagt eller órænt. Tøy setti jeg mig heldur ikke imóti at koma da jeg fikk bo. Og nu spyr jeg tikkun, av hverju grund hefa tid sendt bo etter mer? Da sværa jeg Cornelius, fyrir fyra døvun søgjane be jeg i husum og innom. Det var just om hessa tøyina om 19. tøyman, og ta stå med over og skynande klævun framan fyra mer. Han säger, Cornelius, böntun är hört och almosur tunnar är ro i minne för Asjon Guds. Sen tog bo till Joppe och lät Simon som hever till navnet Petor kalla till tun. Han hälter till och i huset Simonar garvara vid käkven. Han ska tala till tun ta i en kämmer. Tog sen till evita samma bo till tun och tog gör du väl att du komst. Og nu är det vid ett stöd här för i Asjon Guds att höra allt och i to hever finns ju bo om av herranen. Talar att Peter upp munnen och säger Nu suttje är av sonnen att god kör icke manna mån. Men att i kvörje tjå teker han emot ett hoj som öttast han och ger rättvise. Åre och i han sände ut till Israels män tar i han vid Jesus Kristi som är herre allra Kun gjør det fri i evangelien om, til året kjenner tid, til som utfører om alt Judea, etter at jeg begynner i Galilea, at han har dopen og Johannes prediket. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salver jeg han ved heil av andan om, og kraft, han som gikk om og gjør det vel, og grøtt i ødel, og i djevelen har jeg finnet valgt av, tog god vær vi honom. Vi er og vittne om alt, og han gjør det. Begge ut i om land i Jøtana og i Jerusalem. Han dro på teir, hongte han og tre. Men god reiste han opp trea degen, og gav honom at oppenbera seg. Ikke fyrir ødlån følsjonen, men fyrir vittnenen, og ifra man undan vår og valgte av gode. Fyrir okkon, og i åto og drukko ser man vi honom, etter at han var risen opp, fra hinnom deio. Og han gav okkon bo om at prædika fyrir fölksjonon og vittna, at han hin av gode sette domare yfir livandi og deion. Honom djeva alle profetaner tannvittnesbor, at kvört han og utrur av han fær fyrir djeving syndana vid navn i hansara. Medan Petor en tala i hessi år, fall heila i anten av ödl og i år i hordo. Allir hinir omskårende tryggvande som vi Petre, våre komner, våre ekvelige bilsner, et gava heila var andans var uthelt iver hattningan vi. Tøytar hårdu teg tala i tungun og størlige prysa gode. Ta tåk Petre til åra og seie. Kan nekkar søyta hesson vattne, at hei skulle ikkje vera døpt? Tei som tog hava finnje heila var andan lukka vel som vit. Og han bei at hei skulle vera døpt i navnet Jesu Krists. Tei boi han ta stekka her nekrar det Apostlasøvan 11. kapittel Apostlaner og brøverner som og Judea voro finge nu at fratta at eisen i hetningarner høttu tidje vi åre gods. Da i Petor så kom nian til Jerusalem, sett og teir som omskårene våre, et honom og søtt og to forst inn til å omskårene menn og åtst vid teimen. Ta for Petor og greia teimen fra ødlån, kvørjen undan øron, fra byrjan av. Han sier, Jeg var i byen Joppe og be her. Ta sa jeg i bostyrikking sjån. Nega ens og store dukor dela i nier. Bonte var i hotnene fyra av tøy, og det var søtt nyr av himmelet og kom tatt til møyen. Jeg stærde av det og akta i etter tøy. Og så ta henne fyrføtt og dyr gjerrerne, henne vittlodyrene, skridyrene og foglarhimmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverer jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller orent kommer mer i munnen. Rødt sverer jeg ærefer av himmelen, Ta som god hever rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hendte trutjar ferer, så vær det alt samalt tri oppator til himmels. Og i tog sama stod og trutjar menn utanfor i huset her som er vær. Der var det senter til moen ur Kesarea. Og anden sier vimme at jeg skulle færa vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vimmer, og vi kom inn og i hus mansens. Han sier åkken ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send båt til Joppe, og få til tøyen søgmon som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen å tale, fatt heila i anden av teg, ens og av åkken og i opphavet. Ta runde mer år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i hele vandanen. Gav nu god teimon som og gave som okkon, ta i teg vår kommet til trygg for herren Jesus Kristus, hvor vær ta jeg at jeg skulle kunne sette meg imot det gode? Ta i teg hette hørt og hørt og teg ikke mer å si, og teg prøys av gode og søtte, Så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. De som spjatt våre vid ætsøknene og i størst av Stefanuset, får hun nå om lykke til Fønikia, Kypern og Antiochia, men tæller vår året til ångan utan bestiljøter. Men mittlån tæller våre nækre menn ur Kypern og Kyrene som kommer til Antiochia, og her tæller hun tæller til grikkar vi, og kun gjør du taimon evangeliet om Herren Jesus. Hånd Herrens vær vitt taimon. Størst tal kom til trygg, og vente vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tær sendte Barnabas til Antiochia. Tøy han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han avmynt i øll at de skulle sette seg fire i hjertanen at halda fast vid Herren. Tog han var gåvor med avur og fotlor av heil av andanen og tryggf, og stor og skære var vunnen fyrir Herren. Så får han til Tarsus at leite opp Saul, og tog han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tærne saman her i samkomne, og lart og storan skære. Ta vær og i Antiochia lærersveinene fyrst våre kallare kristner. Og her som døvun kom en ekru profetar om man ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og seier vi andanon fra at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Hon kom eisen i a døvun Claudiusar. Ta gjør du lærersveinene av at her skulle senda brørenon som og Judea boo nega til hjelpar, ein og hver etter føremåne søgnen. Hetta gjør du tar vi, og tar sendu Barnabas og Saul vitui til hinnar eldst.
0: Vi tar då herra Jakobsen lese ur Apostlansøvne. Hetta tjei, tjei, tristlet kringkvarp. Vi tar høyrast.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved førsten stole, fra djevaren og ved gaven. Innskje du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomne å flytte til en stol, gave og konto akkurat ved bedre banker. Konto nummer 51-1-4-2-333-6-6-4. Takk for stolen.

Den næste avskrannet sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går en Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Øyjon Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. Og da, så får jeg deg ut ved noen kjendonsanje. Og av først kan holde han øyter minst en bygge ta, et eller annet. Og han øyter Did You Think to Pray? Og til Adam Steffi som synger.

Ja, man kan si anleina at det var gauur countrytonar fra Sharon K. King og Two More Hands kallast hessin sangren. Og en balkar som ser at kjendur i fyrjun som hefur vitja i fyrjun The Isaacs. Og det hadde en ogløymande konsert i Skala 4 og Fjæra festivalen. Vi får høyra en lær fra Torra Not Just a Flow og sangren kallast Hallelujah Turnpike.

Hallelujah Turnpike hørte vi her ved The Isaacs. Isaacs hører vi da også nekv i samband ved Gator Homecoming. Og det gjør vi da også når vi tar med Nasto som vi får lort etter, og det er Jeff og Sherry Easter som kommer ved River of Jordan.

Ja, første tøvner fra Jeff og Sherister, River of Jordan. Nu færer vi så at løste etter en akvartett som kalles for Kingdom Hears. I'm a brand new man, og ja, I halte at her kan man rolig si at basseren kommer til sin rett.

a brand new man. Kingdom Hears og I'm a brand new man, hørte vi. Vi får til enda en kvartett, og det Sold Out kvartett, When They Had Prayed.

When they had prayed, og það var sold out quartet som sungu. Vi vendar så attur til Adam Steffi som vi byrja å sende isna vi. Hesse fyrir fyrir a sendja en sang som vi kjenna fra ein innspelling eller utgave som kom fyrir nekva nara sjøyane. Og jeg halte bestemt til hver Gerd og Miriam som sungu enn er sangen Trya til seklar av silver. Han er drenskong 30 Pieces of Silver, og her høyrer vi den vi Adam Staffey.

En vakker utgave har vi som sagt noen 30 pieces of silver, Adam Steffi, hørte vi der. Vi fikk til Cross for Crowns, og I'm going there.

Hører Ronny Booth, hvis han ikke noen Help Me, og to. Kanskje bare kjensler av han denne sangen. Vi tar kommet til søndag som leier i sendingen. Vi får lyst til en leier som kaller Jesus is Holding My Hand, og det Doug Anderson som synger, og Doug Anderson kjenner vi fra Ernie House and Signature Sound.

Vi tar oss endelig så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendelig er skjønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og søndag klokkan 16. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Baba, go with school here or fra. You will hire a she.
1: She'll want to go with her or fra.
2: Two looser at you. She.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Allt hold græs, og öll dyrtess som blåman av marskene. Græs ver torst, blåman fölnar. Esaias 46-6. I minnes og tøyliga tar jeg i 1908 som prentar av lærlingur av øren og arre, sette iskingasavnet til Thomas Napoleon Djurus, som levde i årene 1928-1971. Og iskingasavnet et og danser en gongur. Og en årsøkjen til at jeg minnes det så vel at alt var sett opp i håndsatset, til vi leysund blodstavun. Tøy du vi enn okkurst utan et. Til dømes hetta. September solen vend mjørkje leivfallstund, og en føver fura stendur djupt i via lund. Jeg hoksa vi kvart om hese iskingina som eikjenner hese årstøyna. Trøyene gjerast nætjen og ber, leive fukur om stræte og vindur rýfur i trøyne. Henda årstøyen en bænrækjen mynd av manna løyvenon, fra tøy at það fer að blóma á ungdomsvarenon, søyane stendur det i fullum blóma og i mandövenon, til søyane heste kjemur vi vindi og stormun, hare tinnist og venganir grana. Tja og i avur ver latt og lýlitt, gjerst nú møti miklarum. Orræi og dyrfi ikkje som avur, og som ta stundar langur út av lufsins hest, gerast or prætikarans alt møyra sonn. Hinir öndu degar koma, og arene narkast som tu først a sige teilugar mer ikkje. Tæ tæ rystas som halda vakt yfir húsunum og hinn sterkum menn kroppna. Tæ í tær og ja kvötnene mæla djevast, tæ tær eru og fóar, og myrst voru tæmun og út vindegin í hitja. Tæ í ein stúrir fyrir hverju brekku, tæ í mandlu træi blómar. Hatta stendur í prætikarnu 12:1-5. Lysingen sera bøynrætjen. Ikki einans, ta i talan alt det i fest og svikur vi arnum. Men æsne lysingen mandlotræn, som blómar, meðan alt hitt fölnar. Mandlotræi en mynd av ori guds, som allt og stendur og blómar, som lyfti guds til Jeremias profet ber okkum bó Hvað sagst þú í Jeremías, ég sveraði, ég sötji græn af mandlutræði. Ta segi herrin við mig, bænt hefur þú segja, þú ég skal vetja yfir óru múinum, svo ég leti það genga út. Hattast þú í Jeremías, 1:11-12. Og í hessum sambandi verst að minna á ór Peturs, og í fyrra brefi hansara, kapitel 8, og versene 24-25. Han sier såleis, «Tui alt kjøtt som græs, og öll dyrtess som blóma græsens. Græse fölnar og blóma tess fellir av, men or harrans verur ui allar efir. Og hetta ore som tikkun kunnkjørst vi evangelinun.»

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi da Tåsa-syndrom heter, at hver finner vi Jesus. Mer damer så vel at lese første Mosebok, kapittel 8. Og her begynner det om heter. Første vers i Bibelen sier, og i opphavet skapte Gud himmel og jord. Så konkret stendte det. Det vil si at vi sier at først åren han gjør dette, så ånd. Her tømt, her best, og det nærkje. Og så det at Gud sjølver, nå begynner han å skapa. Og hva skaper han vi? Han skaper vi så noen åre. Det vil si at det som vi så leser om, det at skaperen sjølver kommer fram, og så begynner han å skapa. Det stender, og i opphavet skapte Gud. Hetta her grunntalegi, begge for tog som henter hese løtene, og til oss grunntalegi for tog som vi tryggva, okkara tryggva er Gud skapte. Hun begynner hese løtene. Tog hese løtene, ta det som jeg lesa, til det absolutta begynner her, begynner til alt. Og så kan vi hitta at hva Gud skapar. Og tar vi så søtja det, eller tar vi lesa det og kan umynda om det, så søtja vi fyrir okkon at himmelkvolvet bæra størst, svart og nætje. Men så kommer Gud ved sånn året, og så søtja vi han kommer ved stjøtnen, han kommer ved måna, han kommer vi ödlun tui som vid vita og suttja ute av himmelkvolvunum. Og så suttja vid at han kommer, her kommer planter, der kommer trø. Ja, vid vita, tui vid halisi at det som mengan, alt det som skjedde. At det godta hei skapt alt det der her, så skapar han menneska til sust. För det stilla där hesa lötna att ta i god så på öjmata backar och synder attor hickor ätes ner som man nu höver görst kossen av himmelkvolver bröjtest och ta stentor är god säga och han sa att det var gott. Jag var så god helt att det var gott. Jag kunde vid så inte halta. Og en medvur som øyder kaptein Frank Borman. Han var en astronauter. Han satt i ennare ute i rymdene og jævla aftan. Og hesa løtene så les han medan han hukte ut av jørene. Han satt lengt vekk bortfra. Så hygger han et jørene. Han leser først om Mosebok. Og så leser han om jævla aftan. Til stentor at han skriver i at hesa løtene tar hver følgen akkurat som at jøren hekker så ansammet. Og hun var så sårbar og sørst til hvert noe sånt at ni gjør. Men hun ble hengende. Og han sitter større og i hesa løtene. Det var det fantastiska som han hørte fyre seg, ta og han les om ta i god skapte. Det han så all tingene holdt her ute. Mer da man så vel hoksa om hvordan måtte det være i Eden ta han er skapt til. Hvordan måtte det være å være Adam og Eva, ta og i dæver til stentor, at ta i dæveren var svelor, så høyra de at Gud narskast. De høyra hvordan Gud kommer og innskjører å være samme vittemann. Og hetta hever og gjør noen Ikke var hos nekva der, nekka såret, men hesa togjene, så da vi holdt naturlig fyre deg, at ta i dævrene svelor og god tjemor, så det deg sammen. At god tjemor og oppsøker Adam og Eva, det tog at han yngste at det var samband med deg. Tog det stendte så vekkert i vers 8, de hørte og ljøve av gode som Jack og i havanen. Så visste de, nå han her. Og såles hokser meg at de han her hava enda til Adam og Eva. De avslutte dagen, vi av våre samme vi sønne og skapere, og så det av våre livet. Hette først og fer vi lese om at god saman vi tog som han hever skapt. Og da jeg hokser om dette, så kan jeg ikke lette være vi at bli avvirket av til sannsjennom som så vekker og øyder, og i årsdager hans kom jeg. Og da jeg gjenner etter reglene og nyretter, så klarer jeg vel å umynda meg dette, hvordan man vera, er vera i Guds årsdagere, og rosen er henga, eller at det ikke hongur av rosenene. Vi som heva blomster, og som tog med hedja blomstron, vi tar alt seg hos det ta ut det ikke hongur av dømen. Det så vekkert disse vøker og dråpene Og så sier sangeren vågjere, at så kommer Guds rød så stittlig for min og øyren, og i høyre røddene fra henne. Og lykke så vel som de hørte Guds rød i havene tanndegjen, så kunne vi i det øysen i høyre Guds rød for åkere øyren. Tog som sangeren sier hoksa der, at Jesus kallar okkon synvin. Vi hava nok öll onkran som vi kallar esi til mynvinora. Men Jesus sier at vi og hansara viner. Og det ikke bedre at vi sier at Jesus mynvinor, men han sier øysene at vi og hansara viner. Og til vi at det var Jesus levin, så gjever han okkon en fri og hjärsta, og som sangeren sier, til at rødden tja Jesus, hon så still og så mild og søt stendte da, at vi kunne sitte sammen med Jesus, vi kunne lusta, og vi kunne bare være i fri, og møtdekke frien til vi å være sammen med Jesus. Vi kunne si det så langt at dævren lever og natten kommer, og vi kunne legge alt i hendene til Jesus. Så kunne vi spørre hjemme hva tåsa vi om ved Jesus. Jeg husker at vi tar alt akkurat som vi tar ved siden og bia, så bia vi fire akkurat. Vi legger alt i Herrens hender, alt har vi kommet tankar om, og så takkar vi honom. Og til endan, så vi kommet her hver vi tanke, nå jeg Leo, nå har vi ikke mer. Stekker vi ta av og sier, Jesus, hva er to på hjertet? Høyre det som Jesus ønsker å fortelle mer. Hette neka som vet øy at hoksa om for hver øynstekere, at vi kunne godt være så ivrig etter å døyla vi Jesus, altså vi tar på hjertet. Men hvordan vi å bruke tog på at høyre om det som han ikke har sier oss? Sørste verset sier så vekkert at Jesus ikke har vi skulle fære ut etter de bortvelste lampene og løye til høymater. Og hvis vi husker om hva de hattet innebærer, så det ikke at jeg var stå at da Jesus kom for jeg gjev åkken frelsene, for jeg vi skulle bli frelst, så var det ikke for det at vi skulle bare klare å bli frelst, og så sette dere ned og en bank av boja, etter at Jesus skal komme atter, at vi behøver ikke å gjøre. Men Jesus innskjør at vi skulle være hans tjenere, og at vi skulle fære ut og bo evangeliet for alle mennesker. Så måtte dette kunne nå med dere gjørst og herre, at vi høyre hans rødda, og dere hemmeste fære, takk og prøys deg for deg inn i det. Takk for den ondfodde nøye, og et takk deg for det, som vi løser her, Johanne, at du kaller okkon tøyn vin. Til ikke større i løven, herre, enn å være kallet vår tøyn vin. Til noe særlig å være tøyn viner. Til du er dere himmelske viner, du er dere frelsere. Takk til herre, for vi kunne legge alt det tøyner hendt, til du er tøytlig for en øynstekken, og til du lurer du gjør det stunder at lort etter hver noen støk. Har jeg tatt deg for dette? Så tatt deg for deg igjen og tøyne nøye, og så be deg for tøyne og så lort. Hjemme er ikke feil, du så gjør det hver noen støk. Nem dere gjørst og herre, og det som de har bruk for. Har jeg lett deg hver inn for det. Så tatt og prøys deg for alt igjen av det. Takk for at du elsker dere, og takk for at du komst, for jeg kvør og øyn som tror at jeg skal være frelstor. Takk, Jesus. Takk deg for alt jeg enda det. Jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: lúsar eftir Shay Kristlit Kringvarp. Nú lesir Herre Jakobsen úr Apostlasögunni.
1: 12. kapítul. Og í Kesarea var maður sum et Cornelius, höfuðsmaður fyrir herliðinum og kallaðist hitt italska. Hann var sannhjertaður maður sum öttaðist góð við öllum húsum sínum, gav fólkinum nekvar olmosur og allt í betel góð. Hann sá skilja og sjón om 19. tíman á deginum angel Guds, som kom inn til hans herre og sier vi han, Cornelius. Han starte jo på han og var ekvelige rattor og sier, «Hva til herre?» Han sier vi han, «Bøner tøyner og olmosor tøyner er og styttner opp, så at god minnest her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hører til navnet Peter.» Han heldur til tja garvara og eitur Simon, og som hefur hús vi sjekven. Ta einu ongelin og ta segi vi han, ver færen fra honom, kalla ég han til sunn tveir av tænaron sunnum og ein herrmann og i öttaist gut, ein av taimon og i alltid vori han, og segi taimon til allt samalt og sende tær til Joppe. Men dagen etter, medan heser våru av ve og narska vost bynnon, får Peter om satta tøyman oppa tætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vildi heva at eta. Medan tegne og gjørdo tætil, fall han i bosturritsing. Han sa himmelen oppnan og neka ans og storan duk dela nior. Bonte vær i hotnene fyra av tøy, og te var sutt nior av gjørena. Og tøy voru öll fyrfött dyr og skrýdyr gjerarinnar og fuglar himmelsins. Rødt ljóa í til hans herra. Reis te, Petur, drep og et. Men Petur sveraði, minni en så herre. Aldri hef ég etin eka vannhælagt eðla órænt. Uppatur er og fyr ljóa í rødt til hans herra. Te som god hefur rænsa, måst du ikke kalla vannheilagt. Hette hende trutjar fyrir. Så vært det alt fyrir eitt tíkju uppatur til himmals. Medan Petur nu ikkje visste hvert han skuldi hugsa hessa sjón og han hei se hvert hon mundi hefa tuja, ta stóu menninir og Cornelius hei sent fyrir postrunum. Tær høttu spurt sig fram til hús Simonar. Þær röptu og spurtu om Simon som hei tilnavnu Petur helt til her. Medan Petur nu hugsa í sjónuna, segi anden vi an. Trúkjur menn leita etter þær. Reiste, fær oman og fær vi tæmon utan at ívast, tói ég hafa sent þær. Så fór Petur oman til menninar og segi, ég eit hann og í tid leita etter. Av hverju grund tid komnir her? Þær sværa vo. Cornelius höfusmævor, rattvísur mævor, som öttast gut og hefur góan vittnusbúr frá öllun jötafölkjunum, fekk frá heiluvun ongle bó at han skuldi henta til tilsyn og høyra hvað þú hefur at sía. Han bet hær ta koma inn og hústu tæmum. Og dagen etter restist han og fóra stea við tæmon, og nekrir af brörunum og Joppe fóru við honum. Nasta dagen komu þær til Kesaria. Cornelius búja í etter tæmon, og hei kalla skilfolk sutt og nasta vinur sunar saman. Ta í Petur nú kom inn, fór Cornelius imóti honum, fall nýr fyrir fötur hansara og tilbæ hann. Men Petur resti han upp og segi, reis te, eisen e er det menneska. Og samtalande vi han får han inn. Her fann han mong samankomen. Han segi vitt te, tid vita sjolv kusso og sømulit te er manne som gjöti er at hava felaskap vi nekran av ærare tjó etla færa inn til hans herra. Men mer hefur god vust at jeg skal ikke menneske kalla vannheilagt eller årent. Tøy sette jeg meg heller ikke imot at komme da jeg fikk bo. Og nå spør jeg tikkun, av hverju grund har jeg tid sendt bo etter mer? Da sverre jeg Cornelius, fyrir fyra døven så gjerne ber jeg i huset møgnen. Det var just om hese tøyene om nødvendig tøymann, og ta stå med over i skynende klæven fremman fire mer. Han sier, Cornelius, bøntøyn hørt, og almosur tøynar ro i minne fyrir asjon gods. Send tøy bå til Joppe, og let Simon, som hever tilnavnet Petor, kalla til tøyn. Han heldur til i huset Simonar garvara vid kjekven. Han skal tala til tøyn, ta igjen kjemur. Tøy sendi jeg vidt det samme bå til tøyn, og tøy gjør du vel at du komst. Og nå vidt öll stødd her fyrir asjon gods, at høyre alt, og tøy hever finnje bå om av herranen. Tala at Petor opp munnen og sier, Nå suttje jeg av sonnen at god kjer ikkje manna mån. Men at i kvørje tjå teker han imot det tog som øttast han og gjer rettvise. Året og han sendte ut til Israels menn, tar han ved Jesus Kristus, som herre allra, kun gjør det fri i evangelien hon, til året kjenner tid, til som utrefærer om alt Judea, etter at jeg byrja i Galilea, at han har dopen og Johannes predikai. Om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva i han vi heila av andanon, og kraft, han som tjekk om og gjør det vel, og grøtt i ødel, og djevelen hei finnje vald og tog god ver vi honom. Vi der vittne om alt, og han gjør det, bei ut i om land i ødana, og i Jerusalem. Han drog på teir, hongt i han og tre. Men god resti han opp trea degen, og gav honom at oppenbera seg. Ikkje fyrir ødlund falskjennom, men fyrir vittnennom, og ifra man undan våru vald av gode. Fyrir okkon, og i åto og drukko ser man vi honom, etter at han var risen opp fra hinnom deio. Og han gav okkon bo om at prædika fyrir falskjennom og vittna, at han hin av gode sette domare i vi livande og deion. Honom djeva alle profetaner tannvittnesbor, at kvørt han og i trur av han per firegjeving syndana vid navn i hansara. Medan Petor en tala i hes i år, fattel heila i anten av ödel og i år i hårdo. Atler hinner omskårende tryggvande som vi Petore, våre komner, våre ekvelige bilsner, at gava heila av antans var uthelt iver hattningarna vi. Tøy tar hårdu til tæla i tungun og størlige prysa gode. Ta tåk Petor til åra og segi. Kan nekkar søyta hæsson vattne at hei skulle ikkje vera døpt? Tei som tå hava finnje heila av andan lukka vel som vit. Og han bei at hei skulle vera døpt i navnet Jesu Krists. Tei bo og han ta stekka her nekkar det er. Apostlasøvan 11. kapittel. Apostlaner og brøverner som og Judea voru fengi nu at fratta at eisni hedningarner høttu tidsi vi åru gods. Ta i Petur så kom nian til Jerusalem settu tær som omskornar voru et honom og settu tu forst inn til omskornar menn og atst vid heimon. Ta for Petur a greia heimon fra öllun Kvörjun undan öron, fra byrjan av, han säger. Jag var i byrjan Joppe och bär här. Ta sa jag i bostadrytsing sjön. Näga ens och stora dukor dela i nier. Bonte var i hotnene fyra av tog. Och det var sjutt nier av himmelen och kom tatt till mun. Jag stärde av det och akta i ett tog. Og så ta hine forføtte dyr gjerrarenar, hine vittlodyrene, skridyrene og fuglarhimmelsens. Jeg hørte eisne rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverre jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller orent komme mer og i munnen. Rødt sværa i ære fyr av himmelen. Te som god hever rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hende trutjar fyrer. Så vært det alt samalt tri oppator til himmels. Og i tøys hema stod trutjar menn utanfor huset her som vær. Tar våre senter til moen ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier åkken ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send båt til Joppe, og få til tøyen søgmon som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hustøyt. Ta i Jesu over færen at tale, fatt heila i anden av teg, ens og av okken og i oppheve. Ta runde mer år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila av andan. Gav nu god teimon som og gave som okken, ta i teg vår komme til trygg for herren Jesus Kristus, Hvor vært har jeg at jeg skulle kunne sette meg imot det gode? Ta i tær hette hård og høtt ut her ikke mer å si, og tær prøys av og gode og søtte. Så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. De som spjatt våre ved ætsøknene og i størst av Stefanuset, får hun nå om lykke til Fønikia, Kypern og Antiochia. Men tala vi året til ångkan utan bestiljøter. Men mittlån tarra våre nækre menn ur Kypern og Kyrene som kom til Antiochia. Og her tala vi tar til grikkar vi og kundgjørt ut heimon evangeliet om Herren Jesus. Hånd tarrans vær vitt heimon. Størst tal kom til Tryggv og vente vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tær sendte Barnabas til Antiochia. Tøy han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han amen til øll at de skulle sette seg fyri og hjertanon at halda fast vid Herran. Tøy han var gåur med avur og fotlor av heila av andanon og tryggf, og store skære var vunnen fyri Herran. Så får han til Tarsus at leite opp Saul, og ta i han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tærne sæman her i samkomne, og lart og ståran skære. Tavær og i Antiochia lærersveinaner fyrst våre kattleir kristner. Og hesson døvun kom en ekru profetar om han ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, Restest og sier vi andanon fra at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Hon kom eisni av døvun Claudiusar. Ta gjørt og læresvennaner av at her skulle senda brørenon som og Judea bo og nega til hjelpar, ein og kvør etter føremåne søgnon. Hetta gjørt og tar vi, og tar senda Barnabas og Saul vitui til hinar eldstå.
0: Vi tar då Herre Jakobsen läsa ur Apostlagärningarna. Detta är Shay Kristlet Kringvarp. Vid höjdast.

Salmer 147. Halleluja. Ja, det godt at lovsynja god i okkara. Ja, det løvsalt. Lovsonger svømmer seg. Herren bytter Jerusalem oppatur. Han saunar hennes bjattu av Israel semanatur. Han krøyer teg og heva sunderbrott hjärsta og bynter om svartorra. Han gjør av hvordan mange støttene skulle være, og han gjør dem en ødelig navn. Herre okkara større og veltyr i meg. Vi tansere stender ikke til at møte. Herren helder ei mjøkken oppe, men bortgjør godløst ligere. Synge for herren vi tøk. Lov synge god i okkara vi sitter. Hånden som fjeller himmelen vi skutjen. Letter hjørne for regn. Letter grekva græs av fjøtlen. Hånden som gjør fænen føje. Ravna ungen og Europa. Hånden lykker ikke sterskere hester. Han ikke takket til kvikan mann. Nei, Herren har takket til torra, som øktast han, som boja etter nøye hansara. Prysa Herren om Jerusalem. Lova gode tøynen, sier han. Til han gjør påstår stenger tøyner sterskere. Han sikner bøtten tøyne ut her. Landa marskon tøynen gjør han fri. Mettar det vi best og kvøyd. Han sender bås ut til gjerer. Kjøtt renner år hansere av sted. Han gjør kjava som odl.